17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 ta nenihnovljiva vaserum.

0: Halo, Berlič.
1: Pripravljena?
2: Uf, vedno pripravljena.
1: Sam se šov ne bo naredil. Čeprav bi zaupala. Danes je mali petek. In mi ga sploh ne bomo menjali z imenom, zato ker ga ne maramo menjati z imenom, ker bi ga itak bilo treba ukiniti.
2: Spet smo tam.
1: Ta dan ne bi smel obstajati. Zala, ti imaš veze, a lahko skenslamo? Jaz. Drugi dan od tezno, ti imaš veze, no?
2: To je ful dober. Ko skensla. Ti rečeš, da imam jaz veze.
1: Pači sem imela zadnjem tednu sestank s programskim direktorjem šefi, ti imaš ful vez, no?
2: Jaz imam ful veze, ja. Ti bojo zikar kaj zrihtal.
1: Ti sem skensla.